Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd, فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى